0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, det Rune igjen.

0: for renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Planlegger du nytt bad eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, jeg står fast med quiz her.
0: Åja.
1: Ja, jeg helt blank, jeg meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
0: Oh, ja.
1: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
0: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
1: Ja, ok, takk, takk, hei.
2: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

0: Hei, det er Right Price Styles.
1: Hei, Right Price Styles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Charterbuss.no?
5: Ja?
4: Hvor mange kan du frakte? 7? 41? 59?
5: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi i charterbuss.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
6: Charterbuss.no har busser og biler i alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på charterbuss.no.

0: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, Bo?
1: We can help, Bo. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere. Der.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Hei, hei.
9: Hei, hei.
8: Hallo.
9: Ja, da jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter NO.
11: Her ute finner du roen.
12: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
11: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
1: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det